yalla taxo fu ñu ko ñakkal lool bu ñu dañ yow yalla dañ ko place bi ma nek xam nga itam lo ko ñu ma nekki isma dara un peu bi mu waxee bi fa lamma daa yusuf bi hada dua

ñu ñëpp ñu daal léegi xabaar bi suivu ñu moom al quran wax ne wa qala niswatun fi lmadina imraatu lazizi turaawidu fataha an nafsihi qad shaghafaha xubban inna lanaraaha fi dalalin mubin.

taxuli jël fourchette yi jël pagay jël yépp tek et ñu ko nekk ñëpp ñëw tubaab kan la place di rafet lool bi nga xamante ni yàlla dogal.

Bapak, dompet kita gogi-gogi depan ini, mandal lima pegemudi, bahan ini najoh, dari yang ingin demak monfuk, ingin gini mama, watan mani, dengan indukan yamin, dengan kodif, dengan defon Yusuf. Ayo tahu sering ku indukan, saya bahkan dari kita siang yuk, yang kodak kor. Baik, dan yuk wakni, wala rebimu, wala rentek ni om modi daflen wakni len, ngayin gimci yonan ti bu mag bubu ni wak Muhammad. Tay nek ku yonan ti bi gimci yonan ti tay ni ci mu jog jamono ngayin gën ci daraja su ngeen gën ci daraja nak dana len woron ko baye nak ben yami ta ko yam nak ci len gën nak ci daraja ko mag ko ko ni wak yonan ti bi sallallahu alaihi wasallam legi nak ci gor gi dadi woron nak xay baye len ak ben yami pour ñu wala dem ak ñu yobbu ko ci waye bo dem am ñu mu ngeen yebé ndax na leen yeen koy doon ngoro ngeen te itam yeen ñëpp benn bàyyi ngeen am li nga bëgg rek moo di su ngeen di dugg Egypt da ngeen dugg benn bunt na ngeen taxaliko ñuy jaar fii ñuy jaar fii lu ne lañ ci doon dal nag moo di daf doon dal bëgg ci ñoom ndax ñoom ñëpp benn bàyyi leen jur te itam dañu rafet xam naa yu su ko nag daf leen jonkati ci taaf ndax daf leen gën a rafet waaye ñun ñëpp rafet dañu rafet ba pare am daraja am taxawaay yu jekk tabarkàlla et am itam la ñuy tuddee xayba mu di caractère ku ñu gis rek leen léegi nag bi ñu ñëwee nag ba Egypte ci la mën taxalikoo kenn ku ci nekk groupe bu nekk jaar ci bunt boobu Egypte fekkoon na mu nekk ñeenti port ñuy jaar fii ñuy jaar fii te loolu la alquran wax ni qaala ya baniya la tadxulu min babin waxidin wa dxulu min abwabin mutafarriqa wa ma ughni ankum min allahi min sheyin in alxukmu illa billahi alayhi tawakkaltu wa alayhi falyatawakkal almutawakkilun mu mel ni kon bimu ñëwee nag ba Egypte ñoom xale yi yeneen seen bàyyi di woon def nañ ko te moo di kenn taxali ko leen def ñeenti groupe ñuy jaar fii ñuy jaar fii pour rek jëw ay bët ci ñoom et mu mel ni dañu dugg see ñoom xale yi Yusufa kontaan na lool ndax lañu chartoon teg ñoom ñoom nga tan nañ ko def nañ ko ndax indi nañu Benyamin bi ñu ñëwee nag Yusufa ne comme nag matal ngeen charte bi ma chartoon tent ak yéen li ma bëgg nag moo di teral leen kër defal na leen reer bu neex reer bu neex na leen defaral ndax wàjjee na leen ay ganaar wàjjee leen yàpp bu bëri dafa leen itam boisson bu bëri waaye nag dafa pexe ba def ko ay table yu bëri comme ñoom fukk leen woon ak benn ñu fexe ba organiser ko ñaar ñu nekk bokk table léegi ñaari doomu nday ñu nekk ñoom ñoo bokk benn table bi ñu toogee nag war a reer kenn ku ci nekk toog ak sa doomu nday Benyamin moom dafa toog moom si ndax doomu nday ñu dafa faatu te moo di Yusufa maanaam tuumaal leen ko ci ak faatu nee leen dafa faatu te fekk Yusufa boobu mooy buur bi bi Benyamin toogee ñu commencé reer xelam dal ca lu dem jëm lu daal di commencé jooy Yusufa ñëw ne ko looy jooy mu ne ko su fi sama doomu nday jamee kon de moom laay bokk reer waaye nekk fi dafa faatu Yusufa ne ko waaw kon kay bàyyi ma toog reeral nga ak yow Yusufa daal di toog reeral nga ak moom daal di wax ne waaye ñu ne la kii de nee na mbokkam ma dafa gaañu mbokkam mi gaañu nag lay jooy loolu tax na ma toog pour defal ko seen xel seen xol bi ñu toogee nag reer ba noppi li ñu war a jóg nag pour tëri Yusufa ne ah ñaar ñu bokkoon reer nag ñoo bokk tëdd mu ne kon nag comme xale bi ñoo bokkoon reer nag moom ñooy bokk tëdd bi mu demee nag ba tëdd ba guddi gi xaaj Yusufa nag commencé di waxtaan ak Benyamin mu ne ko loolu tudd mu ne ko maa ngi tudd Benyamin mu ne ko ñaata doom nga am mu ne ko am naa ñetti doom mu ne ko nu mu tuddee sa taaw mu ne ko sama taaw maa ngi ko tuddee Yusuf mu ne ko lu tax nga tuddee ko Yusuf mu ne ko mooy sama frère bi nga xamante ni
wax nañ ne dafa gaañu ci téyeele ko ñu tax mu tuddee ko Yusuf pour fàttali ko ko. Mu sama ñaareelu doom koo ko tuddee, mu ne sama ñaareelu doom maa ngi ko tuddee ak bii maanaam maa ngi ko tuddee cin. Mu ne tam nga tuddee ko cin, mu ne pour fàttali ko itam sama fàttali ba nag dégg naa téye moo ko lekk. Mu ne ko sa ñetteelu doom noo ko tuddee, mu ne ko maa ngi ko tuddee ak dam. Ak boo nag ci ànd mooy daat. Mu ne ko lu tax nga tuddee ko daat. Mu ne ko ndax ba ko teel nga lekkee nu doon ma dafa taxoon daat moom lu ëggaloon sama bàyyi jox ko ko. Léegi nag daat fu ma ko gisee rek sama xel dafay fàttali ko sama frère boobu. Waxtu su ma ko wooyee daat rek damay fàttali ko sama frère bi. Te itam bëgg na ko fàttali mukk dina bëgg di ko fàttali na ko saa su ne. Moo tax sama ñetti doom yi ma njëkk a am nu tuddee leen. Nu tuddee leen Yusuf ak Vigbu ak Abdel pour naan fàttali ko sama frère boobu. Yusuf ne ko waaw xanaa bëgg loo frère bu mel ni moom mu nekk ci sa wet taxaw taxawaay bu mel ni sa taxawaayu mbokk moom ginnaaw bi. Mu ko du waaye baax na baax na gépp baax na waaye nag sama frère nga nekk sama frère waaye nag raaxiyaa jiw la yaa ko ba itam jiw la. Mu ne ko bi laay su fekkoon tamit ñoom ñoo ñu jur mu ne kon dama naa remplacer sama frère bi tamit waaye kooku kenn mu ngi ko remplacer ci moom. Foofu nag la xool Yusuf daal di jooy. Yusuf daal di jooy jël ko def ko ci gàll gi lu yàgg si iwaat xool ko daal di koy wax ne ko man mii de mooy sa mbokk moo ñu waxoon ne jël yaa ko lekk. Mu ne ko yow la mu ne ko waaw daal di koy nettali fa frère yi jaar ak moom yëpp. Benn yenn itam daal di jooy tëfa ko. Ñu jooy ñoom ñaar lay yàgg ci nit bi benn yaa ngi noonu ne ko Yusuf maa ngi lay yëgal ne doo naa taxale ko yow man dama tuma fenn man daal yow rek daa soxla woon a gis comme gis naa ne dootuma dem. Yusuf ne ko waaw loolu dëgg la waaye xam naa sama bàyyi c' est que man rek la ñàkk jooy ba si ma su ma ci tegee dama yaakaar ne kon moom maa génn àdduna te bëgg ko moo génn àdduna te gisante wuñ. léegi nag ci pexe rek laa mën a jaar ba nga toog fii ñu ne ko pexe bi naka la. Mu ne ko am naa benn pot ndaa bu may naane ñu ko liggéeyee koor pot ndaa bu cher la te itam pot ndaa bu ñu fonk la. Dama fexe nag bo bu leen defalee dund ba ngeen di dem dama dem pot ndaa bi dugal ko nag ci sa jëy bagage. Waaye yow mel ne ku ci xamul dara rek su ngeen demee ba jëm dëkk bi danaa leen woo lu jëñee ay sàcc. Waaye su boobaa bu ñu ko seetee ba gis ko ci yow su boobaa nag danaa leen fexe pour téye la. waaye ku la téye nii rek dara xewal mun naa jumaa leen yàlla dogal yu su ko defee ko comme na mu ko xalaate woon. ñu ko defee noonu nag ñu daal di leen defee dund sufa leen seen i geneen ba mu fees ñu dem nag ba nga xamante ni génn nañu dëkk bi. bi ñu demee ba génn dëkk bi nag nga am nag ay nit ñu leen dëkk mooy gàtt yi nga xamante ni ñoo nekk ci pale bi daal di leen di wax ne leen yéen de ay sàcc ngi ci seen biir taxaw leen. ñu ne di taxaw li ko woon ay sàcc ñun ci suñu biir moo jaay ko ñu ne di gis ñun sàcc nekku ci suñu biir ñun ay doomu yonente ñun xam ñu mooy sàcc xam nga xamu leen ni bi ñoo dugg si ci dëkk bi sax di leen ni ñu wax dañoo takk seen gémmañ ñi pour bañ ma lekk ci mbay mi waaw bëggu ñu lekk toolu kenn waaw ngeen maandu rek ak yéen boo xamante ni suñu bàyyi yar nañu ci lislaam. mu ne ay sàcc ngeen de ñu daal di wàññeeku bi ñu ñëwee ba ci pale bi nag ñu commencé nag di visité ñuy visité nag léegi bagage par bagage dañu commencé di visité lu jiitu ñuy visité laaj nañ leen ne leen waaw suñu daal di ñu sàcc kuñ ko fekk ci yéen lan mooy fayam lan mooy atteem ñu ne ko xanaa atte ba xew ci suñu dëkk. ñun di commencé na sàcc ba ñu xam ne yow yaa sàcc dañu lay téye yow ma yow mi sàcc mu ne kon képp koo xamante ni gis ngeen bagage bi ci moom na ngeen ko téye boobu ñoom seen xel tamul ci ne sax ki sàcc mën naa nekk benn yaay bi yaa dogal itam ñu commencé ci pa gën a màgg di visité fu ñu visité rek dañu gis dara ñuy seet
de cette de l'accepté de Miami. Et nous sommes en cours de l'école 7 comme nous donnons là. Les réalisations de l'Ekisati de l'Ekisati. Nous pouvons les voir directs. Nous pouvons faire plus de cercle. Nous, si nous pouvons faire tout, tout le monde de Benchimien, de Benchimien. C'est un collègue, c'est bien mieux. Mais il faut que nous devions faire pour nous aider à nous faire qui de nous. Pour pouvoir gagner tout le monde de l'Ekisati, tout le virus. Nous croyons comme nous devons nous concerner encore. Nous mettons et nous oublions de la suite de la guerre sur le dernier pour tout le monde de l'année qui vient de la joue de Miami. Nous avons l'actif de la tête nous, nous n'avons pas une guerre sans nous. Nous n'avons pas une guerre sans nous. Dans les séries, mais nous n'avons pas une guerre sans nous. Il y a une donne à une idée. Dengan muka dengan kaki cian, hari dengan kaki cian, bukan yang khas Yusuf itu yang punya. Jadi kalau Yusuf yang kena ikam yang sajian, mana ibu fikir sajian, dipakai yang banyak, nak orang banyak masuk yang sajian. Dekat orang dia mau buat betul dia Yusuf. Wahai caci bukan kami cian, jangan kau Yusuf. Caci kau caci lah, ibu mata saya. Eh, kami cian kau wahai baik. Et vous voyez, il y a des fiches dans le monde, il y a un souffle. Il y a un tchèque d'un coup de monde, il y a un tchèque d'un monde, maintenant qu'il y a un tchèque d'un monde, il y a un tchèque d'un monde, il y a un tchèque d'un monde, il y a un tchèque d'un monde. Il faut qu'on ait un tchèque d'un monde, il faut qu'on ait un tchèque d'un monde, il faut qu'on ait un tchèque d'un monde. Il y a une boutte mobile, il faut qu'on ait un tchèque d'un monde, il faut qu'on ait un tchèque d'un monde, il faut qu'on ait un tchèque d'un monde.